0: Our beat.
1: Good morning, Rilo. Ke khapika ha dia ka mo Pauli. Ke kiteka ma Paula o tle ha dia mona. Le ba le magatleng o tle ha dia mona.